0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamala kuva mphangwa za kumalisa. Ife mbota palampira. Tionaza kaunana nsiku zina mazina ntonga ya kanga pifuna. Salamu madidi.